0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien ved luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så vi atter her ved en nødgjøn parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg alle Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, hjertelig velkommen til hente parsten av Gjerstamal. Og jeg færre spryer, Paul, hva du hånden ligger av Gjersta i det.
1: Ja, vi der som man kan lise ur bra noen, og nå vi også en flipper av i åkt. Og fra første verset, Paulus og Timotheus, tjener av Krist, Jesu, til ødelen i høyluv, og i Kristi Jesu, som i Filippi gjør, de omkjønner mannen og samkommer tjener. Nå gjør vi tikkene og frier fra god til fjerde åkere, og Herren og Jesus i Krist. Og jeg tar ikke god til min og hver jeg for jeg minnes tikkene, og i hverje bøn mine bygge fyrtikken øtlom i glede. Jeg tar ikke hånden for at jeg lykka fra første dag og til nå. Jeg har haft samfellet ved meg og i arbeidet for evangeliet. Og er forløs røy at han som begynner et godt versk i tikken skal løsne fullføre det til deg, Jesus Kristus. Så kan du läsa sin tröja.
0: Ja.
1: Som du är äldre.
0: Han säger att det är ju rätt för mig att huxa så om tycken öll. Då jag har tycken och hjärtan hon. Bär ju lantjumunnen och tar ju värje och stärfäste evangeliet. Tid har ju öll past vid mig är och i nöjene. Då är goda vittnen mot hur som är lantjust efter tycken öllen vid hjärtan läge Krist Jesus är. Og til å bygge om at kærlighet tykker skal være alt rykere og rykere enn, og kunnskapet og ødlom vite, så de kan døme om hva beina er, og så lades være regn og ångon til avstøyt til det Kristus er. Fylt vi rettvis avvokste som virker vi være vi Jesus og Kristus, gode til dårlig og lov. Ja, det er et godt ord.
1: Ja.
0: Det er at man legger mest til alt i at vi er nede, årene nede, og Filippe Brans,